Ikakik. Slof. Niet Ikakik. Odvietov. Kolodni skiljet pridodi. Ne vidim imiko zarabajet. Ništo časami. Tlitine slavi. Vremenuje logovištje. Časti černoga neba. Objertvajot popolnje.